0: za kompjuteri.
1: Bak, 20 godini, doverba.
0: Bak kompjuteri.
2: Life radio.

0: Você ko je vreme. Distribuirano od Tehnomarket.
1: Sakaš da započneš so treninzi, no ne znaš od kade? Vo Athletic Fitness dobivaš gratis personalen trening so certificiran trener. Prijavi se na athletic.mk. Započnete pravilno. Započnete so profesionalec.